0: نكست كولر عبد الشو. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام. سنياك جانت بخير جي.
0: خير دي استاسو دواغاني دي سوكو دي جرتنا
1: دبونير چنگلينا نسيب شار عالم جي.
0: ايه دبونير چنگلينا نسيب شار سيب تستري مشي بخير اغلي و هرکلي وايما
1: خوار نشي الله جو بخا خوشالا ونسا جي.
0: سنگ تاسو خير تبیتونا مزاجونا حالات واقعات بربار دي
1: خبر آبار دي دا خيرا پروگرامونا اورما و جي کمزونا مطلب داده کلا کلا جرمانه را باندې لگای هو جو بس کوم در باندې جرمانه ولا بیا نه منه
0: نه تاسو ما باندې س جرمانه لګول ما ولې نه منه لې
1: خیر
0: دې تاسو دواګان دې تاسو خیر کنه
1: ها بس پروګرامونه ورو پروند چې کمزونه چې پابند کړن پچا په مې بالا خلاندې موبایل کې خو نه ده دم خله وس مزه
0: صحیح ٹھیک شو او دا راته وای نه نی پروگرام تم را سر سره وړی دی ها
1: بس من بس وایو او یو روبای دا توامنو
0: جی جی
1: ها ول مخک تی او تا پا کوما
0: صحیح
1: ای روزی نه نشو خپل یارا روزی نه نشو خپل یارا ز په نصیب باندې کوټر اغلی یم
0: وا
1: او زنگ زنگ وستی پکر پتال زنگ تا چاویل چی دسین منست وردانگ چی انجام دی غرز دل ندی نزد

قدر من دوري منكم دينا إلى وزما قرانو وخقود رانو قدر من دوري منكم زمون هاغا مشاران زمون هاغا مشاران چه داغوي كوفي چه کم دينو دردونا او تاكار كنا دير خلق ورطا كوفي و دير خلق ورطا كوفي وي كنا مونست خطا كده برا كده نشي مونست كي ورطا تكليف وي اغوي تيما چه تاسو راشي او دا داوتر تارك رحيم سبنا علاجو كنا چه لچا كوفي دردونا او تاكار كوي د چاچ هم کوپی دردونه او ټکار کوي غوی راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکي مونږ کی ورته مسله وی مونږ څخه تکې دې برکې دې نشي چلن کی ورته مسله وی ډیر زیاته هغه ته مچ تاسو د پریشان کیلو ضرورت نشته راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کم دیغه تر سره کړي.